0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR,
3: lider harmonije i različitosti u etru.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You're tuned into Radio K4, the

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

24 hours a day. This is Radio K4. I better bust me my

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Say your name and your call will be completed.
8: Yo, it's all one station.
9: One station?
10: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobro muziko.
11: Radio K4.
12: Llevo un rato fingiendo que te presto atención. Creo que en el Amazonas hay más conexión.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Life and love go on. Let the music play.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu!
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. This is Radio K4.

0: terrain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

Dobro jutro, dobrodošli na 96.6. Ponedeljak danas, 6. jul i vreme za novo buđenje. Kao i svakog radnog dana i danas se budimo zajedno od 7 do 10 sati. Čućete koja je to naša tema jutra, pričat ćemo o vremenu, situaciji na prelazima, lokalnim servisnim informacijama. Biće tu i malo nekih zanimljivosti, kulture, show biznisa i tako dalje. Ostanite na talasima KFO radija, počinje buđenje, čujemo se za par minuta i pričamo o temi jutra.

teme jutra koja glasi da li ste nekada pročitali knjigu samo zato što su je svi hvalili? I možete da dodate eto kako su iskustva bila vaše posle tog. Da li ista kao i svih ovih koji su je hvalili, ste onda imali neko malo drugačije mišljenje? Odgovor šaljete na 049-950-951, a tu su naravno i društvene mreže Facebooka i Instagram.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

Pričamo malo i o vremenu. Sunčano od jutra su u Prištini, trenutna temperatura 17, maksimalno danas do 26, kažu meteorolozi. I od danas nas očekuje porast temperature. Prethodnih dana bilo je onako fino osveženje. Utorak 27 uz moguću kišu popodne, kažu meteorolozi. Sreda 30, četvrtak 27, od petka preko 30. Tako da, eto, za sve one koji uživaju u suncu i lepom vremenu, ovo je svakako lepa vest.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

li ste pročitali neku knjigu samo zato što su je svi hvalili? O tome pričamo sve do 10 sati, 049-950-951. Tu su i Facebook i Instagram, tako da javite. Shakira ide u nastavku, uživajte. Uživajte.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

za sve vas i situaciju na prelazima, ukoliko ste odlučili da danas putujete negde, kažu da nema zadržavanja ni na jednom od prelaza, ni za ulazak na Kosovo, ni za izlazak sa Kosova. Standardnih 3 do 5 minuta se čeka, možda naiđe neki auto pre vas, ali svakako nije ništa strašno. Kažu da je u ovom periodu najbolje putovati ili rano ujutru ili kasno uveče, da ćete tako možda zaobići te velike letnje gužve. Ali nikad se ne zna. Nataša Bekvalac i Relja u nastavku, slušamo pesmu Nemir.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Sedamnaest trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 20, maksimalno idemo do 26, kažu sunčano do mestimično oblačno. Polako privodimo kraj ovaj prvi sat buđenja, budimo se zajedno još 2 sata uz dobru muziku i neke zanimljive informacije, naravno tu i tema jutra, ne menjajte radio stanicu.

0: Pozovite nas 038 722 228.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

Da li ste pročitali nekada knjigu koju su svi hvalili? Kaže Jelena, mesecima sam slušala o knjizi Ponoćna biblioteka. Kupim je, pročitam za vikend i ništa. Ima i takvih iskustava. Nisu svi ukusi isti, svakako. Javite se 049-950-951. Tu su i društvene mreže Facebook i Instagram. Tema jutra, da li ste pročitali knjigu koju su svi hvalili? I kako je vaše mišljenje bilo o njoj nakon toga? Da li je opravdala vaše očekivanje i te pohvale koje je dobila od ljudi koji vas okružuju, ili jednostavno nije bila vaša šolja čaja, što bi se reklo?

Svakog radnog dana od 16 do 17 sledi novo izdanje emisije Mim po Mim. Evo i par mimova u ovom buđenju. Kaže, sada sam u godinama kada na poruke ne odgovaram posle 22, ali zato svi odgovor dobiju 5:30. Kaže, ne znam čemu se više smejem, činjenici da sam psu kupila pastu i četkicu za zubi ili što me muž pitao kakva ti je ovo odvratna pasta za zubi.

0: informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Pričamo o tome da li ste čitali knjige koje su svi hvalili, kako je vaše mišljenje nakon toga. Javila se jedna naša slušateljka, kaže, sramota me da priznam, ali sam zaspala pokušavajući da pročitam 100 godina samoći. Svi kažu remek delo, a meni se spava. Javite se i vi sa vašim iskustvima, 049-950-951, tu su i društvene mreže Facebook i Instagram. Znači, da li ste čitali nešto što su svi hvalili i kako je vaše mišljenje o toj knjizi nakon toga? Željko Vasić ide u nastavku, nakon toga Beyoncé i Shakira.

0: Without a radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: I dalje slušajte Buđenje na 96.6 i dalje pričamo o tome da li ste pročitali neku knjigu koju su svi hvalili i kakva su vaše iskustva nakon toga. Kaže Marija, priznajem greh iz mladosti, 50 nijansi siva, sve žene na poslu su pričale samo o tome, pa rekao da vidim šta je. Kupila knjigu, knjiga hvaljena, a kod mene ništa. Javite se i vi 049-950-951, o tome pričamo sve do 10 sati.
1: E, tata.
2: Molim, Ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bilo?
2: Pa vidi ovako. Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri, u moje vreme stolari, u moje vreme moleri, nosili smo cash, samo marke, funte, dolari, sada svuda plastika i virtuelni butevi, emoj ne meni te bitcoine, jer to bre nešuška po trstima kad broji se, u moje vreme anjine, banjine, trule kobile, a sada klinci samo bulje svi u mobilne, u moje vreme glumci gasili su

0: Tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

sada je 20 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 23, maksimalno danas do 26. Kaže sunčano do mestimično oblačno, ne bi trebalo da bude padavina. Ostanite i dalje na Talasima Kejf Radi, i dalje smo u buđenju, budimo se zajedno do 10 sati, ne zaboravite temu jutra. Da li ste nekada pročitali knjigu koju su svi hvalili? I da li su vaši utisci nakon nje ostali isti? Makarena.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

Treći poslednji sat buđenja za ovaj ponedeljak, danas inače 6. jul, 19 trenutno u Prištini, kažu meteorolozi, maksimalno idemo do 26, sunčano, mestimično, oblačno, sutra mogući pljuskove ili svakako temperatura u porastu, utorak 27, od srede i preko 30. Milica Todorović ide u nastavku, slušamo 33.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

I dalje imamo temu jutra, pričamo o tome da li ste pročitali neku knjigu koju su svi hvalili. O tome pričamo još nekih pola sata, da kažem, tako da imate vremena da se setite. 049-950-951, tu su i društvene mreže. Evo jedna informacija, na izlazu na Jarinju ima malo gužve, kažu između 25 i 30 vozila. Tako da, eto, ukoliko ste krenuli put Jarinja, računajte i na tu informaciju.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Lubenica je jedna od najomiljenijih osveženja tokom letnjih vrućina, ali mnogi se pitaju da li postoji granica posle koje je ovo zdravo voće može prerasti u preterivanje. Otvor stručnjaka je prilično jasan, jer se i kod lubenice preporučuje umerenost. Prema preporukama lekara i nutricionista, zdrava odrasla osoba bez problema može pojesti oko 200 do 400 grama lubenice dnevno, što odgovara otprilike 2 do 3 veće kriške. Lubenica sadrži više od 90% vode, zbog čega je odličan izbor za hidrataciju tokom visokih temperatura. Osim toga, bogata je vitaminom A, vitaminom C i kalijumom.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Najpoznatija modna influencerka sa naših prostora Tamara Kalinić izgovorila je sudbonosno da svom dugogodišnjem partneru Filipu na jednoj od najromantičnijih lokacija u Italiji na obali jezera Como. Među gostima su bili uspešni ljudi iz modne industrije, bliski prijatelji mladenaca, ali i poznate imena iz sveta menadžmenta, biznisa i influencinga. Sve je bilo organizovano u strogoj privatnosti, daleko od očiju javnosti, ali sa mnogo stila, emocija i detalja koji se pamte. Inače, Filippo, italijanski modni menadžer, poznat je po radu u luksuznoj modnoj industriji. I njegova karijera vezuje se za razvoj brenda, strategije i luksuzne modne operacije, dok je u javnosti dao dodatnu pažnju privukao upravo kroz vezu sa Tamarom Kalinić.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

I polako privodimo kraju ovo naše današnje buđenje za ovaj ponedeljak, danas 6. jul, 21 trenutno u Prištini, maksimalno idemo do 27, sad već kažu meteorolozi, pred nama sunčan dan. Moguća kiša, kažu sutra, ali sve to o tom potom vidjet ćemo od danas, pa u narednim danima temperatura u porastu od petka i preko 30. Ostanite i dalje na 96,6 Novi Music, Zoom vas čeka u nastavku.

Pozdrav za sve vas koji ste na talasima Kejf radija, ja sam Ivana i počinje novi Music Zoom. U narednih sat vremena slušate odličnu muziku i čućete najnovije vesti iz sveta muzike. Ostanite na 96.6.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Music Zoom on Radio K4.

Muzičar Mick Jagger priznao je da ga zanima ideja o snimanju biografskog filma za veliko platno, čiji bi glavni junaci bili članovi benda The Rolling Stones. Postoji mnogo načina da se snimi biografski film, u većini slučajeva fokus je na jednom kraćem periodu nečijeg života, uz kratke uvode i završetke koji daju širi kontekst, rekao je Jagger. Na pitanje koji deo istorije Rolling Stonesa bi izabrao za filmsku priču, Jagger je odgovorio, ne znam koji period bih izabrao, jer je to veoma dug vremenski raspon.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Turn it up! And don't you stop.

Britanska pevačica Lily Allen našla se na meti kritika zbog turneje West End Girl, kojom promoviše istoimeni album inspirisan razvodom od glumca Davida Harbura. Posetioci koncerta su na društvenim mrežama izrazili nezadovoljstvo, navodeći da su nastupi preskupi, prekratki i da pevačica uopšte ne komunicira sa publikom. Posebno je kritikovan koncert u londonskoj O2 areni, koji je trajao svega 50 minuta, bez komunikacije i uz visoku cenu karata. Lily Allen je na mreži X odgovorila na zamerke, objasnivši da koncert ima predgrupu i da traje nešto više od sat vremena, jer izvodi isključivo pesme sa novog albuma.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

A u nastavku jedna informacija koja spaja sport i muziku. Novak Đoković se pred početak Wimbledona neočekivano pojavio kao specijalni gost na koncertu portorikanske zvezde Bad Bunnya u Londonu. Pred skoro 50.000 ljudi na stadionu Tottenhema, srpski teniser je izašao na scenu i najavio jednu od pesama, što je izazvalo oduševljenje, a snimci su odmah preplavili društvene mreže. Iako su mnogi očekivali da se Đoković isključivo sprema za turnir, on je izdvojio vremena za spektakl. Bad Bunny je ovim nastupom ispisao istoriju kao prvi latinoamerički izvođač koji je dve večeri zaredom rasprodao koncert na jednom britanskom stadionu.

Ariana Grande je zbog bezbednostnih i produkcijskih problema bila primorana da pomeri 3 koncerta na aktuelnoj turneji. Ipak u fokusu javnosti je njen predstojeći 8. studijski album koji izlazi 31. jula. Pevačica je otkrila da novi materijal donosi tekstove o prevazilaženju toksičnih veza, ličnih borbi i negativnih uticaja. Najavni single Hate That I Made You Love Me, prepoznatljiv po dubljem vokalnom registru i mračnijem alt-pop i R&B zvuku, već je osvojio publiku i postao njen 10. jubilarni broj 1 na prestižnoj Billboard Hot 100 listi.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom.
3: Music Zoom on 96.6.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Najbolja muzika na

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Pojačaj zvuk. Ovo je Greatest Hits, samo pesme koje voliš.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Twenty-four hours a day, this is Radio K4.

0: What to me?
1: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
2: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
1: Znači, mi ne moramo?
2: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
3: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
4: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits. You sample the best.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in town.

Čuli smo Madonu, eto, vratila se posle izvesnog vremena. Dansterija se zove ova njena pesma koja je hit nedelje na talasima radija K4. Dobar dan, želim dobro došli, 12 sati 5 minuta, 6. julski dan, već ponedeljak je ono uveliko u toku. Sezona godišnjih odmora takođe, neki se već kupaju, neki će to da ostave za kasnije, a neki su završili. Bez obzira u koju kategoriju od pomenutih spadate, nadam se da uživate u ovom danu koji nije nešto pretopao, tako da, eto, ovaj, bar sa te strane ne morate baš da bežite od sunca i da se preterano skrivate. Novo izdanje Zujanja je ono što upravo počinje i trajeće sve do 2, Vlada sa vama do 4, ali eto, ovaj, šta slušate od 2 do 4, pretpostavljam da znate, mada više o tome kada za to dođe vreme. Uživajte!

Ajmo malo vremenski prilikama, nije toliko toplo ovih dana, čak i neka kiša rosila nedovoljno, ali je to bar je malo osvežila. Danas brojimo do 27, maksimalno 23 je trenutno izmereno, mada kaže taj realni osjećaj oko 27. Ima sunce, ima i oblaka, uz severni i severozapadni vetar koji onako pirka. Slično vreme do četvrtka, od petka prelazimo tu magiču granicu 30 stepeni i onda ponovo se vraća onako leto kao što je bilo pre nego što je isto i počelo. One temperature preko 30 stepeni nas očekuju od petka, dakle vrlo, vrlo toplo u narednom periodu, što je više manje i očekivano kada govorimo o aktuelnom periodu. Tako da eto, pripremite se ukoliko vam je one vrućine nedostajalo, vrlo brzo se vraća.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Ispratimo, pogledamo, vidimo kakva je situacija na putevima i prelazima danas. Prema nekim trenutno dostupnim informacijama nema nekih dužih zadržavanja ni na jednom prelazu. Poslije informacije su od pre dva sata otprilike, ono sat i po vremena, nije bilo neke gužve tada. Trenutno nema nikakvih drugih informacija oko tih nekih gužvi zadržavanja, pa ajde da pretpostavimo da je sve okej, to jest da nije neka gužva. Što se tiče gužve na putevima, pa imalo je recimo danas ono malo na ulazu u Prištinu, ali za sada je situacija uobičajena. Ukoliko naiđete na neku gužvu negde, bilo na putu ili na nekom prelazu, eto, možete nam javiti, čisto da javimo ljudima koji možda idu vašim putem i verujem da bi vam zbog toga i bili zahvalni, a u svakom slučaju vam želimo srećan put.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Radi ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Tokom jula u Evropskoj kući u Severnoj Mitrovici biće organizovano niz aktivnosti, između ostalog kviz znanja, izložba, fotografija i omladinski šahovski turnir. Večeras od 19 časova u kafeu Exponto biće održan kviz znanja. Najbolji timovi mogu i da dobiju novčane nagrade. Otvaranje izložbe fotografije pod nazivom EU Fokusu je planirano za 23. jul u 19 časova u prostorijama Evropske kuće, a povodom međunarodnog dana šaha 30. jula od 11 do 16 časova biće organizovan omladinski šahovski turnir za učesnike uzrasta od 15 do 18 godina.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Eto, čuli smo Đuru i Mornare, numeru Odi Dedi, a mi u nastavku polako prvi sat zujenja privodimo kraju. Slušamo još par numera i ponovo se čujemo, je li tamo posle jedan na početku drugog sata ove emisije. Ostanite sa nama i onako lep dan vam želim u svakom slučaju.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
3: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
2: Znači, mi ne moramo?
3: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
4: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
3: Budućnost počinje našim rečima.
5: You are listening to Radio K4.

Dobar dan još jednom, evo nas na početku drugog sata zujenja. Trenutno je 25, 29 realni osjećaj. Dakle, kad stojite ono vani, mislite da je toliko. Ne znam kako su došli do tog zaključka, ali neka bude. Kaže, žuto upozorenje za oluje sa grmljevinom. Mada, koliko mogu da vidim, takve šanse su ono. Male, ne i nemoguće, ono, do 25% da će padati neka kiša uz narastajuću oblačnost. Inače, sreda je onako prilično interesantna kako to stoji. Kaže, narastajuća oblačnost, a ispod stoji razvedravanje. Pa sad ne znam da li će se oblačiti ili razvedravati, ali eto, u sredu do 29, od petka prelazimo 30 stepeni i onda tih dana preko sve preko 30 stepeni. Leto naravno u punom jeku, u svakom smislu, pa uživajte u njemu. A mi u nastupku idemo sa Ed Sheeranom i njegovom pesmom Galway Girl.

Kaže, dok sviće nad teniskim klubom Wimbledon, Jastreb Rufus je na svom mestu spreman da zaštiti čuvene, besprekorno uređene travnate terene od jata proždrljivih golubova koji tragaju za semenkama. Inače, ovo Jastreb je na dužnosti od 2008. godine i sa svojim čuvarem, to jest Sokolarom, svakog jutra onako pred zoru kreće da obilazi terene da vidi da li ima možda neki golub koji bi da popaše terene Wimbledona. Interesantna priča u svakom slučaju, a Novak Đoković je u četvrtfinalu ovog turnira i vidjet ćemo koliko na istom i može. Idemo sa Zdravkom Čolićem u nastupku i zvao sam Emili.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
3: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.
4: Radio KFOR.
5: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

Svetsko fudbalsko prvenstvo polako ulazi u završnicu, a odigrane su neke zaista fenomenalne utakmice do sada i neke još bolje nas očekuju kako dolazimo do ono samog vrhunca ovog turnira. Tek Brazil, Norveška 2-1. Brazil, to jest da, Brazil nikada nije pobedio Norvežane. Kaže, nisu igrali nešto previše često, ali Norvežani su uvek uspevali da iz ovih duela ostanu neporaženi. Tako je bilo i juče, gde je sjajni Haaland sa dva pogotka poslao Brazilce kući, koji su postigli pogodak iz penala, ali više nije bilo vremena za bilo kakav preokret. Norvežani za sada najveće iznenađenje prvenstva. Meksiko, Engleska 2-3. Dakle, Meksikanci, koji nikada nisu valjda izgubili na svom terenu, ipak su ono poklekli pred Englezima, koji su poprilično ozbiljni ove sezone, u to nema sumnje, tako da vidjet ćemo koliko Englezi mogu dalje, a prava poslastica nas očekuje večeras od 9 časova kada se sastaju Portugal i Španija. Verujem, jedan zaista vrhunski fudbalski meč nas očekuje. I u 3, odnosno 2 izjutra igraju Amerikanci protiv Belgijanaca.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

Slušate Zujanje sve do 14 časova, a potom od 14 do 16 i danas ste u prilici da pratite novo znanje naših 30, gde između ostalog možemo da ispunimo i neku vašu muzičku želju, a onda standardno kao i svakog radnog dana i ovog ponedeljka od 4 do 5 mimovanje, potom najveći hitovi, pa Happy Hour top lista i naravno duvarenje. Mičko će biti sa vama u tom terminu, dakle od 4 do 8 večeras.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR.

Evo baš gledam neki snimak na beloj zemlji, ulaz ovamo ono, poprilično dramatičan. Dakle, pa preko 100 automobila sigurno, možda i više, i ono, zadržavanje sigurno sat i više vremena. Tako da, ukoliko koristite belu zemlju za ulazak ovamo, čisto da znate da nije baš ovaj sjajna situacija, pa eto, preporučujemo neku alternativnu rutu. S druge strane, što se tiče ostalih prelaza, za sada bez nekih onako konkretnih informacija da li ima neke gužve ili ne, pa ćemo se voditi time da nema. A u nastavku slušamo Marinu Tadić, Znam da ćutim, a nakon toga tu su i Kane Brown i Marshmello u pesmi Miles on It.

hteli bi da znaju sve. Oni što te ne vole. Ko ti u kuću dolazi?

0: da čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela.
1: Znam da ćutim lepo, lepo.
2: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
3: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno.
2: Gradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

The Girl Missing u 5 minuta do 2, odnosno do 14, ako vam je tako lakše. I evo mi polako, ali sigurno dolazimo do kraja ovog izdanja zujanja. U nastavku programa od 2 do 4 slušate naravno novo izdanje naših 30, tako da ostanite uz 96.6 i radio4.com. Za 10 minuta se opet čujemo.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

Dobar dan, evo nas na početku novog izdanja naših 30. Slušate u nastavku dobru muziku, uglavnom po našem izboru, mada, eto, ukoliko se javite, bit će nešto i po vašem. Devito i Vlado Georgijev za sam početak, a potom ćemo već čuti, a vi se već možete javljati.

0949 950 951 za vaše pozive, odnosno za vaše muzičke želje. To je broj povezan sa Viberom, dakle možete napisati i na Viberu. Tu je Instagram, tu je i Facebook, pa možete i na taj način da nas kontaktirate ukoliko želite da čujete neku pesmu u nastavku naših 30. Družimo se sve do 4, a i u nastavku vas očekuje puno dobre muzike, Vojaži Breskvice, nakon toga i Van Gogh.

0: fire.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio Kvor.
4: Glas mira na Kosovu.

Anđele, moj brate i Van Gogh u 14 sati 21 minut slušamo nešto drugo, između ostalog bit će tu Aleksandar Radović malo, tu je negdje Cvija, a i Butch Cassidy. Ako vi nešto želite čujete, slično ili potpuno drugačije, domaće ili strano, nema veze, pišite pa da vidimo šta možemo da učinimo za vas.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Nastavljamo dalje sa naših 30, već smo potrošili, ne znam, 6, 7, 8 pesama, mada ima još dovoljno pesama na raspolaganju za sve vaše muzičke želje, pa javljajte se ljudi 049 950 951, možete pisati preko Instagrama ili Facebooka.

Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom, nastavljamo dalje sa naših 30. Ako želite, čujete nešto, ponavljam, možete nam se javiti na 049-950-951, tu je Instagram, tu je i Facebook.

0: baby.
1: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
2: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće, svakog dana.
3: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.
4: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.
5: Tata.
6: Molim, Ljubavi.
5: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
6: To je istina.
5: Kako je to bilo?
6: Pa vidi ovako.
7: Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri, u moje vreme stolari, u moje vreme moleri, nosili smo cash, samo marke, funte, dolari, sada svuda plastika i virtuelni butevi, emojne meni te bitcoine, jer to bre nešuška po trstima kad broji se, u moje vreme anjine, banjine, trule kobile, a sada klinci samo bulje svi u mobilne, u moje vreme glumci gasili

0: tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio KFOR.

Idemo dalje, ili da budem precizni, završavamo prvi sat naših 30, još sat vremena imamo na raspolaganju za vaše muzičke želje, pa ljudi, ako želite čujete nešto, javite se slobodno 049-95-0-91, tu je Instagram, tu je Facebook, pa čekamo.

Idemo dalje ljudi, 15 sati i 6 minuta, mnogo dobre muzike i u nastavku vas očekuje u okviru naših 30. 0499509951, možete pisati preko Vibera koji je na pomenutom broju, tu je Instagram, tu je i Facebook.

Eto, bio to Nući, a u nastavku slušamo Jelenu Tomašević, pa Kali nakon nje, uz još jedan poziv da se javite ako hoćete, čujete neku pesmu po vašem izboru.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

A bile to Kali, Baraba, a mi u nastavku slušamo Kiki Alessandrić i Pilote, numero slučajno, pa potom ćemo već čuti šta ide. Još jednom, ako želite da čujete neku pesmu, slobodno se javite.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Bila je to Ksenija, numera Hir. Ako imate, to jeste želite čujete neku pesmu iz Hira ili zato što je odavno niste čuli ili bilo kog drugog razloga, možete nam pisati na 049-950-951 preko Vibera, možete pozvati na pomenuti broj, a možete pisati preko Instagrama, odnosno Facebooka.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: One station.
4: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
5: Radio K4.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

Noćni ikona i Saša Kovačevića sa tom pesmom, zapravo još par pesama ćemo čuti, ali sa ovom pesmom se odjavljujemo, još par pesama slušate do četiri kada prelazimo u novo izdanje Mimovanja, gde preuzima Mićko. Želim vam prijatno ostatak ovog dana, mi čujemo se tamo negde sutra. Ćao!

Everybody get up and dance. Bila je to Madonna i Dansteria. 16 je časova i 4 minuta. Dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 Radija. 25 je stepeni, moram da priznam, prijatna temperatura trenutno. Smenjuju se sunce i oblaci. Do kraja dana, tačnije do ostatka dana, očekuje nas ovakva ili slična temperatura, što je možda i idealno za ovo doba godine. Mi u svakom slučaju u ovom trenutku započinjemo naše današnje druženje koje će trajati sve do 20 večeras. Za sam početak, za one koji ne znaju, očekuje nas emisija Mim po Mim, zatim najveći hitovi Happy Hour i za sam kraj gluvarenje i vesti iz sveta show biznisa. Malo muzike kao i uvek, bit će to Željko Joksimović i Ela, a onda krećemo sa prvim mimovima. Još jednom dobar dan i dobrodošli u Mim po Mim.

Ostaće istine dvije, bio je to Dino Merlin, Talas i Kejfo Radija. Pratite novo izdanje emisije Mim po Mim, a evo i prvih mimova. Svaki dan je nova prilika za novu grešku. Nisam tvrdoglav, samo mrzim kad drugi nisu u pravu. 049-950-951 za sve one koji vole mimove i posjeduju neke mimove, pa bi to bilo dobro da oni podele sa nama. Tap 011 u nastavku i njihov veliki hit Bunda, a onda i Marija Mikić.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

Ljubav me inspiriše, bila je to Marija Mikić, Talasi Kejfu Radija, pratite Mim po Mim. U mimovanju smo zajedno sve do 17.00. Nije me briga, samo sam radoznao. Neki ljudi bi izgubili raspravu i sa ogledalom. 049-950-951. Pored Viber aplikacije, tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski. Rema u nastavku i Calm Down.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo dalje, slušate Mim po Mim. Srećan brak je kad se oboje prave da slušaju. U braku naučiš da u redu znači nije u redu. 049-950-951. Ukoliko neko od vas ima neki dobar mim, neka slobodno javi, može da bude bračni, vanbračni, kakav god. Nataša Bekvalac i Idu dani, a onda i Albino, Eros, ne menjajte talase, mimovi sve do 17.00.

Bino i Eros. Nastavljamo dalje sa mimovima, naravno. Brak je jedino mesto gde radiš šta hoćeš, nije savet, nego izazov. Mikrofon na svadbi ima više hrabrosti nego većina ljudi. 049-950-951, ukoliko neko ima neki dobar mim, imamo još nekih 15 minuta do samog kraja. Georgi, kraj!

0: Top Suneta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
3: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Bili su to Sugar Babes i Round Round. Nastavljamo dalje, mada se lagano bližimo i samom kraju kada su mimovi u pitanju. More je jedino mesto gde trošim pare da bih ležao umoran. Odmor mi počinje kada se sa odmora vratim kući. 049-950-951 The Aces, Always Get This Way u nastavku.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih.

MC Stojan i Breskvica, život si moj, 16 je časova, 51 minut. Satnica kaže da lagano privodimo kraju današnje izdanje emisije Mim po Mim. Naravno da druženje nastavljamo i dalje, a ono što sledi od 17 do 18, možda je jedna od najlepših emisija koja ide putem naših talasa. U pitanju je emisija Greatest Hits ili najveći hitovi. Obećavam odličnu muziku u narednom satu i savjetujem da ne menjate frekvencije.

Bili su to Dire Straits i Money for Nothing. 17:04, pravo je vreme za još jedno izdanje najvećih hitova. Za sam početak, Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Pesma je objavljena 20. aprila 1993. godine kao prvi singl sa albuma Janet. Osvojila je nagradu Grammy za najbolju R&B pesmu i provela čak 8 nedelja na prvom mestu američke Billboard liste. Zanimljivo je da je ovom pesmu Janet promenila svoj imidž i predstavila se u znatno senzualnijem izdanju. Odmah posle, Destiny's Child, Bootylicious. Pesma je objavljena 22. maja 2001. godine i nalazi se na albumu Survivor. Postala je jedna od najvećih hitova grupe, a upravo zahvaljujući reči Bootylicious je ušla u rečnik Oxford English Dictionary. U pesmi je korišćen prepoznatljiv gitarski riff iz hita Edge of 17 od Stevie'a Nicksa. Toliko za sam početak, počinju najveći hitovi samo putem talasa K4 radija, ne menjajte frekvencije.

Bootylicious, Destiny's Child, Talasi Kejf Radija, slušate najveće hitove u tom ritmu i nastavljamo. Crazy Town i Butterfly, pesma je objavljena 24. oktobra 2000. godine, nalazi se na albumu The Gift of Game. Ovo je najveći hit benda i dostigao je prvo mesto Billboarda Hot 100 liste. Zanimljivo je da pesma sadrži sample iz numere Pretty Little grupe Red Hot Chili Peppers. Odmah posle Leanne Rimes, Can't Get You, Can't Fight the Moonlight. Pesma je objavljena avgusta 2000. godine i nalazi se na soundtrack albumu filma The Ugly Coyote. Postala je jedna od najvećih svetskih hitova i dostigla prvo mesto u više evropskih zemalja. Napisala je čuvena autorka Diana Warren. Dakle, Crazy Town i Leanne Rimes.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Kylie Minogue i Can't Get You Out of My Head. Slušajte najveće hitove zajedno s mu hitovima sve do 18.00. Sarah Connor From Sarah With Love u nastavku. Pesma je objavljena 5. novembra 2001. godine i nalazi se na albumu Green Eyed Soul. Bila je veliki hit u Nemačkoj i nekoliko evropskih zemalja. Ova emotivna balada donela je Sarah Connor međunarodnu popularnost. Odmah posle NSYNC i veliki hit Gone. Pesma je objavljena 12. septembra 2001. godine i nalazi se na albumu Celebrity. Glavni vokal peva Justin Timberlake, a mnogi smatraju da je upravo ova pesma nagovestila njegov budući solo stil. Pesma je prvobitno bila namenjena Michael Jacksonu. Dakle, Sarah Connor, a onda i NSYNC, ne menjajte talase, najveći hitovi, kao što sam i rekao, sve do 18.00.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom

Nastavljamo dalje, na snazi je Happy Hour, Talasik A4 radija, Sola Boy i Tell Me Aim Sammy, Kiss Me Through The Phone, slušamo u nastavku, a onda i magazin MIT, u pitanju je nova pesma, objavljena je 28. juna ove godine naravno. A kada su pregledi na YouTube u pitanju, do sada ima oko pola miliona pregleda. Tell me.

Bila je to grupa Magazin i njihova nova pesma E moj ti. Nastavljamo dalje, Happy Hour i dalje na snazi, tačnije sve do 19.00. Chris Brown, čućemo numeru Excuse Me Miss, a odmah posle Miguel i Coffee.

i Kofi, Talas i Kejf Radija, Happy Hour i dalje na snazi, tačnije sve do 19. Teddy Swims u nastavku i njegov, mogu slobodno da kažem, veliki hit Lose Control, a onda i Jakov Jozinović i njegova nova pesma Mary, koja je objavljena pre nekih dve nedelje, oko 300.000 pregleda ima kada je YouTube u pitanju. Nakon Jakova Jozinovića, Chris Brown, Don't Judge Me.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Dobrodošli u Happy Hour. Muzika koja diže raspoloženje i tera te da plešeš.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Počinje Happy Hour. Pojačaj zvuk i uživaj u najpopularnijim hitovima.

ne menjajte frekvencije. U nastavku Neyo i Sexy Love. Odmah posle Kiago i Miguel, Remind Me to Forget. Happy Hour sve do 19.00, a onda sledi i gluvarenje, ne menjajte frekvencije.

i starija. U pitanju je numera koja je objavljena 18. maja 2026. godine. Kada je u pitanju YouTube, do sada ima oko 500.000 pregleda. Odmah posle, Khalid i Bitter. Ne menjajte frekvencije, happy hour sve do 19.00.

Nastavljamo dalje, 18:52, lagano stižemo i do kraja kada je današnje izdanje Happy Hour-a u pitanju. Za sam kraj, Frank Ocean, Swim Good, a onda i DJ Goja, Jason Durilo i Melody Michiko. Ne menjajte frekvencije, jako brzo se čujemo ponovo u novom izdanju Glovarenja.

Bila je to Madonna i Dance Terija, 19 je časova i 5 minuta, nalazite se na talasima K4 Radija, najavio sam gluvarenje. Gluvarenje kreće u ovom trenutku, a ukoliko ostanete sa mnom, slede naravno vesti sveta show biznisa, Taylor Swift i Travis Kelce, Beyoncé, Levine, Justin Bieber i tako dalje i tako dalje. Čućete šta se to novo zbiva kada su oni u pitanju, naravno sve to ukoliko ostanete sa mnom sve do 20.00, malo muzike, a onda krećemo, počinje gluvarenje, ne menjajte talase.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Bili su to David Guetta i Sia Beautiful People. Pratite gluvarenje i slušate vesti sveta show biznisa. Beyoncé je bez prethodne najave objavila novu pesmu povodom obeležavanja 20 godina od albuma Birthday. Fanovi su oduševljeni iznenadnim izdanjem koje je odmah privuklo veliku pažnju na streaming platformama i društvenim mrežama. Sa druge strane, reper Lil Wayne otkrio je da je okončao vezu sa Maddie Cannon. U obraćanju fanovima rekao je da među njima nije bilo veritbe, kako su pojedini mediji tvrdili, već da su odlučili da se raziđu u dobrim odnosima. Vest je izazvala brojne reakcije među njegovim fanovima.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
4: Radio Kvore.

0: yeah, you should take it off.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio Kvor.
4: Lider harmonije i različitosti u etru.

Vocation, bili su to Azuna i David Guetta, 19:47, što znači da smo lagano stigli do samog kraja. Krenuli smo naravno sa emisijom Mim po Mim, zatim smo slušali najveće hitove, onda je usledio i Happy Hour i sve do ovog trenutka slušali ste vesti o poznatima, tačnije vesti iz sveta show biznisa, dakle gluvarenje. Od mene naravno veliki pozdrav i savjet da ostanete u Stala se K4 radija, odlična muzika ide tokom čitave noći, a mi se čujemo i sutra u nekom od termina. Do slušanja.

0: pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio KFOR.
7: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uhvatite ritam. Živite strast. Sat latino muzike.
3: Te veo menos de lo que quisiera.
4: Ay, music.

0: i sol.
1: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na KFOR radiju. Soy latina, pero rapeo como una lemana.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.
4: Jay, y'all!

0: Ajde, neći.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio Kfor.
8: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Four hours a day, seven days a week.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.